0: 问爸母，搿代，一手都我到墓边了哦。
1: 啊嗨，爱哭爱哭，搿天子路不给，能不没搞我罗阿婆？哎，我是牛逼的。
0: 哦，哎不，我不懂呐，没有我的那一手老不得来吧？
1: 嗯，
0: 我爸母给坚持住吧，养两个人可不呢？
1: 哎妈，哎的，能不没 OK 还不错，看出功夫的。
0: 啊，都不会吧？搿代侬。
1: Kata ini saya untuk pilih orang. Oh, ma, bukan abi susah. Aini kan, apa lo buat panggil tu ni? Ah, saya.
0: Kata.
1: Lo berlalu saya.
0: Hai, isu ni tahu si di sahurin tak ko? Mau ke susu? Hai, isu si mau isu si nak uida?
1: Ah, mau ke wakar nuri ni dah. Oh, jadi mama nak mabuk kita mana? Nasi, nanti kecil, ku kasih dia.
0: Kau dah uraki?
1: Oh, yang tu nak halak man bayuani.
0: Eh?
1: Nam kau dia, ayo nang ngai bersina, ngai bersina.
0: Oh, isu uning bagi mainan ni.
1: Hatu
0: halai bani.
1: Hmm.
0: Ibu aku sih di dukaan dah satu bani dah.
1: Oh.
0: Madi ni, sahau tu nak boleh hore.
1: Kau ini sahau di bawah madi.
0: Oh, mana sah tak kisah hiba? Aduda aina yada da na selak pagi mas hawori.
1: Sa pam sa krabanang na na su uning bagi maina sa thak da na sela bani.
0: Au.
1: Nati nang na ma gi dukan da changlu ri du na kari gi noi ba.
0: Hera isu ning thau gi ne sa um bagi khongji. Khuji. Lik su lok basa lu bani. Aduga sen da inna ba piro su loi ne laura bani.
1: Ah kada nang na lei ba isu gi possession. Ai su si yin gi da na.
0: Kaino, isu gigi bukan lagi sah dari lupa lagi sah kedro.
1: Isu nih tahu di mabuk sel paybeni na sana, om yom dawre dana.
0: Oh, mai papa, aduh mana nak karya nabi lah kanu?
1: Hei, masih nupi si dia ba, ngaco. Nengi kongsi si bu, makul kadi kamtuk gigi, ha, hau bro.
0: Hau bani.

0: 比人比些，上大海，上大海。哦，
1: 嗯，哎，你出来些，阿么得扛的，也么是红了面的。
0: 可来，你扛个你内地，可阿么你贵人侬可以侬么你不投入出来些，
1: 哥哥。
0: 你那今天那我，你是说，阿么你阿么不加你嘿？这夜里阿么是侬的黑了，他不阿么你内部，阿么那可以阿你那大的那来得不得，来得不些，来干的盘阿昂个地呢嘿？
1: 哥哥，
0: 盘阿阿么那新不来了说。大的给阿罗伊们偷门工资的要不怕不呢？侬养怕什么的？
1: 哥哥，狼那边养狗那地方那边呢？阿都不，比沙滩那边的 problem 可来不得个哎，狼
0: 可贵呢。能我来说，那老奴巴地拉不赢的呐。
1: 哎，是什么呢？巴布来得不？没等到。哎 ，company 的 program 要不，其他的来人没等到。
0: 伊在某个大的个那块下了，不，其他的话能挨了吗？大家都那块呀，你给嘛些五五碰的那十块的呐？那块婆婆给可以干那里给？哈，可以干那里给啊不？大家来一到么？他们的一到你们那外地不批不多？哎，可以用不用去的呢？嘿，
1: 哥哥，哎，可以，伊妈婆婆给么碰的？杨兰可嘛？
0: 嘿，蛮不那地呢？拉了不你那弄？那块那大的，阿么的，一到你们给写了通，阿么的瓦楞的还不？哎，可以坑呢？没那把米不的，那块给写了通那地？
1: 哥哥。
0: Sel thumduna makoi budi, bikupa mo pawu nohan bangam kiti. Itai menang asih, masa masu kanalai jadra bab makum. Singya agi asram dan lagi bace. Mati, macam, masih bu noi bu pajari berapa?
1: Ima agi pilih si, kita ni thuman berkali kaka. Kaka, ima anu mampun tu dacat pinge da. Ekoi tu wahy amat tak ni hai bir me ya ban. Atu bu, ekoi nu phone panen tong jabesu amu.
0: 哎，对嘛，给别人都阿专门的呢，阿专门的看我，那就看那里用呢。早了不用时的，干么不干那个阿啥的呢？伊对嘛，那么卡单的来路都是不。莎莎，侬伊那看个得不得？马来姆的来路把波什库的嘛阿些，阿么那阿么个保护亲戚不得？呀呀，都不，伊妈伊爸个保护的，干那阿么他那心没压得不你过？
1: 哥哥，你这里哥哥，
0: 哎，那可以那么东打不是的。Kali pilih lawan ke?
1: Kaka, aku kira kaya ada. Kau ini imam apa pun yang mampu muda. Hai ni ngai lekut na langkri. Makata apa sih imam apa mana kau ini wanjar. Imam agi apa mahu kuding pangtung lagi hai ni lepi ni kaka.
0: Na kau ini wakal tarik pasi budi yam ni. Ayah tu bu. Itai mana kari hai ni ngli benua hai budu. Yang tarik itu na uji.
1: Kaka.
0: Ya, yare. Sida kamu.
1: 有了不哥哥？
0: 有了。忙个尾巴，都阿那个用么些？
1: 哥哥，
0: 阿是的呢？哦，老，上个是老，阿个东西呢咯？
1: 阿你个哥，一毛的来是不？
0: 啊，都，兄弟嘛带汤个家是呢。哎嘛，好无聊哩呢，蛮弄得来了嘛呢？阿狗个，啊，对嘛？对嘛？对嘛，大伯咯，对嘛，那哪退不呢？退红大行币哦，
2: 退吧。
0: 啊，对嘛。
2: 带，一定嘛通行的，退吧。
0: 对嘛。
2: 伊那有滴乌的不贵的哒。
0: 啊，对嘛。
2: 啊，莫亏心那个那个那。
1: 妈，那啥亏不是坑币的呗嘛？
2: 呀嘞，退吧，哎生了个，弄啥去？
1: 妈。通了没个能吗？通了没个能吗？通向大行业吗？通行业有几多个吗？那是还亏不能得了吗？
2: 哎，通行了喽！哎，那亏不能得嘞！哎，伊那得那亏也木看得啦！
1: 妈，
2: 那亏不靠让那爱些那把马哈都跌死个嘞！马哈来得那把马东西呢？哎，那亏不阿木看得乌尼得？卡勒不比好哇！Apa ambai pam dagi lap dasat le?
1: Ma, apa sahaja kau lakukan, ma? Apa nak ini kau ni, ma? Apa sahaja rancangan saya mungkin tinggal piu ke dok? Ima kini nak tak pun sih super leher gaya itu lap ni, ma? Je, kau macam tak aku kau, ma?
2: Kau tak aku. Madu ki matam dohi enkre.
1: Ma,
2: aini aning ma apa ambai matelai tre. Si bengai ni hingi bayi gonda abu anak kaya ubi. Ayah nak kau ibu ayah kaya tum dan nak kau lah ngai ramai,
1: ma.
2: Ngai bengam bagi pangan dulu ayah tu na, ayah.

0: 英雄，我不知道那忙了，我阿不干你来买也是。没事没事，肯定那跌脱了，我该脱了，我摔哪了吧？比多很，比多了吧，比得巴得了吧？这让我们觉得那了吧，该安那啥好给的嘛，比家里我的那累了不是？能那一个一个嘛，你来那看了不得？哎，我那乌比里把弄死不多都跟，烂个在天棚了吧，嘛亏不输弄死哟。Aduga na koi White House the decision na silo. No more war, stop war. Elan, nang na muktang toki pada miyoy bagi. Sabetian hek lady bu makai layau rana ganiko.
1: Yang pasti tamu, matam tu dah pau kiba, adegi matam tu dah hek lilado hek uba mak uba kedau na hosek tamu na, acting ama galonya na. Aiyi budi imang do orang ni acting su yau no uzare aduk bu tapi riba sing su soi dana mak matam do da tamona pambak thakta tau kiba do mak soi dana mak phau biram gani hana thaje aduk tamo sumang lila si tamona ihan hana kumbi rakiba do karam bas lila orabno aduga hojik phau bada lila se ke amuk yamna kumkra bage lenena film dana ke amuk yamna khutha kra bage habi dong tang habi
0: aiyi punsi ahan wesi lila se zamanau bi mm gi Kunti series ta,
1: who
0: sang raba hakjang kunti four, kunti three je, mukai han lagi kena ngi senior artist kaya mayam tolong me, aduka kunti four lagi ahi sangat pane, kunti four sini ahi fungsi ian han mane, adu, hujung hujung ni lase around ahi nak hangut pab kaya ngi tau udin ngam dera, 60-70 tu ahi lelong mudra,
1: adu
0: sehi manung da ahum, adu marip top suya awe buka. 60-70 Mui na selection tau ini hai. Menang tu nihel kisah. Dasu film gini. Kakasara tu lagi dera. Masu producer woi betul. Tu mana putoh kene tamu lagi dera. Bo okey amak sham. Mana direction bibi bane. Nang tu nihel kisah. Sedangkan dene aine. Dene Sonia ne. Maya saudari ne. Koi mari. Kena tau jawab ne. Aduh kita. 2005-6 ada yang di orang mana 5-6 hari tarian. Ada hujung tu film ze aigi orang na 30 dia ulmai 30 around 20 something ada yang di orang tu mal. Ada mana di lagi.
1: Yang nungai je ada tamu na suha na pentok pira labeni na nang tani heli hari bah film masih gyo orang na tamu na kuat lagi pambai saya yang betang yang tu ina ngang basu do mak tasa ba ado no kidera hana tau ba ranbir thona ki khonjel da aduga mina pokhra gi apun ba khonjel da su lai ri ba isai se si khoina sumangi la se hauting ai gi mamang da phambak takta tamona sak pasi he he toina ta se adu masi gi isai se tamona kudol ma cham tang tau bi daga di yam dungai se kani a koi si da di hauji ki oina di music kai kai tan tha jantra su am ta yaw roi adu tamona nung si bi do na tabi ri ba sing am di nachal gi da mak ta isai se hai petang sak pi dak na ba hai jeri
0: ai je kena su low su dry cup su kita ni tau ya tu asalnya masih enam tang ai kena
1: tu oh yang dongai je kan itamu
0: Ranbir ga mina pokhrel ga sakpani
1: oh
0: masih enam tau ge

0: ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯥꯟꯕ ꯉꯝꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯦꯀ꯭ꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯋꯦꯟꯁꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯔꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯋꯦꯟꯁꯦꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤ
1: ꯅꯆꯟꯒꯤ ꯏꯪꯈꯣꯜꯗ ꯆꯅꯥꯟ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯈꯔ ꯊꯥꯖꯩ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯃꯍꯩꯗꯤ ꯌꯥꯜꯂꯒ ꯀꯣꯛꯐꯥꯏ ꯁꯨꯖꯥ ꯀꯥꯁꯤꯟꯕ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯦ. ꯀꯔꯤꯍꯤꯗ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯀꯗꯒꯦ? ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯂꯒꯗꯤ ꯅꯆꯟꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯎꯖꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯏꯁꯣꯛ ꯃꯈꯥ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯕꯦꯝ ꯕꯦꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯂꯤ.
0: ꯆꯅꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯒꯟꯗꯕ ꯆꯅꯥꯟꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯝꯃꯤꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯁꯤ. ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯡꯖꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯣꯜꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯅꯥꯟ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯥꯔꯛꯏꯕ ꯀꯣꯛꯐꯥꯏ ꯁꯨꯖꯥ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯤꯅꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯅꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯡ ꯀꯨꯡꯅ ꯄꯥꯟꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯨꯞꯁꯤꯜꯂꯒ ꯌꯨꯝꯗꯤ ꯂꯩꯍꯧꯋꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯐꯥꯏ ꯁꯨꯖꯥꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯤ. ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯜꯂꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛ ꯑꯃꯗꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯜꯂꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯟꯅ ꯍꯦꯛꯄꯤꯍꯧꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯪꯉꯤꯉꯩꯗ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯃꯤꯛ ꯐꯟꯖꯤꯁꯥꯏꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯐꯥꯏ ꯁꯨꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯃꯤꯛ ꯐꯟꯖꯤꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃ ꯂꯧꯕꯤꯔꯦꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯞ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯡꯀꯣꯖꯦꯞ ꯀꯕꯦꯟꯗꯖꯨꯝꯒ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ. ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯍꯩ ꯑꯣꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯃꯍꯩ ꯑꯣꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯨꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯃ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯕ. ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ. ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯦꯗꯤ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯊꯔꯦ. ꯑꯗꯨ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯣ. ꯊꯦꯡꯊꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯟꯊꯩ. ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯦꯡꯉ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯅꯤ, ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯞꯄꯒ ꯂꯩꯍꯧꯔꯅꯤ, ꯍꯦꯛꯑꯅꯤ, ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯝꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ. ꯑꯗ ꯊꯝꯃꯒꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯩꯅꯥꯗꯨꯅ ꯅꯥꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯊꯪꯗ ꯁꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯅꯤ.
1: ꯍꯣꯏ,
0: ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯤꯍꯧ. ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ.
1: ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯇꯥꯇꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯆꯦꯃꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤ. ꯇꯥꯇꯣꯟ, ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯧ ꯁꯪꯒꯝ ꯑꯅꯤ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡꯐꯧ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ. ꯈꯔ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯔꯤ ꯊꯨꯝꯈ꯭ꯔꯦ. ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯍꯣꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯆꯔꯦ. ꯀꯥꯞ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯋꯥꯡꯂꯦ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯋꯥꯕꯗꯤ ꯂꯧꯔꯤ ꯊꯨꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯛꯂꯒ ꯅꯩꯔꯒ ꯂꯧꯍꯣꯟ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯏꯔꯒ ꯂꯤꯡꯒꯦ ꯈꯟꯖꯔꯤ. ꯊꯋꯥꯟꯊꯥꯗꯤ ꯌꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯤꯡꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ? ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠꯇꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯃꯇꯪ ꯇꯥꯖꯅꯤꯡꯉꯤ. Numit Tarani Gimatunda, Lohon Foyraga Lingadabani, Haiduna, Yamna Macha Kaina, Wafam Sing Tambira Kliba Sina, Kaira Wankem, Maning Lai Kaidegi, Luangtem, Tomba Amati, Ningoli.
0: Jiki Hungry Wahang, as he, Hogi Matam Siga, Yam Sunan, Sunava Wahang, Amani Haiwayai. Hojiki Nung Junusha Matam Si, Yamna Longu Sungu, the Yamna Sanara, Travamatam, Hogi Climate Science, and Oyak Padagi, Hojik. Kerja kerja ating pada bagi power sing asi tah bagi channel biji am tu ina thoral. Adunah kerja kita tunggu kerja kita power si ahan memang raga tu hendak ki amuk tah bersi agus tah kita angkang asih bokti koi thakai si bokti. Adum ya agni nak kaliko aduga kita ngi lagi tengda kerja di koi power si tangjing power hari bo power si adum tah bi kita bo raga di mahakti matam kita ngi sangan lawa power mau bini na. Ayang indam tah agan ngan poksalak pun matam ngan indam tah agan sana raga di am masa pokok pengam dah bagi koi kita mau mai tengda ni power. Aduna koi ayang indam tah si koi na kita ngi ingdra baga oer raga di power gi. Pasalnya cakap ni apa, kita tak jauh lagi je. Aduh, nak kita atuh benda tiang dia terbina tapi orang tu kita mesti kau ini hari je.
1: Ngasih kemari subuh ini lakukan cerita, wahang ngasih buah hang birat liba na. Number voicing training lagi, awal pem ibu coba ni, patok cegi. Kunggangi thoramgi, cuti pakum pobiri bi, ije ma amati experta, kari gumba wahang amatang hang cegi, madudi. Aigi pong hawai kara hunjabani, adubu mapan satlak pematamda. Mahi ga loina chuptoi, wahi ga loina yomsili, kakjeng su illi, madu karam tongna fagadagi, masigi matangda, mayek seng na takpira uhaiduna, hawaibam ipochobana tambirakli.
0: Ziki kwegi pong hawai si kwegi iramdam si de yam na pam na juzana ba du yam chuna na jutaba hawai makalamani, masi masa amade ko hawai ji anidagi juhe na pangande, aduga masi kwegi hairi boko ziki tinuhai gasi, kwein ama moktada. Koi lomi sih nak koi ki amuwa macam tu ki wahik lah, hai bawa macam yang biu, aduh kagak. Saya ki koi ki lomi sih nak hai ni je koi ki tin jina cuptu bawa macam tu dah koi ki kacang jua ille hai ni je koi ki wahik sih nak mahi cuptu bawa macam tu dah koi ki masa degi yam nak tuh bawa pora mah koi ni English dah ni diu hai nak hai apa tu sih cuptu bawa macam tu dah kacang jina yam nak pam nak sana. Aduh nak koi ki lomi sih nak yam macam tu dah. Aiyi pambi je kacang sah, kacang macam mana? Jomjalan sah tu eh kan? Aiyi je, kacang mudi kacang sah tu pun ada. Kacang je nanti je ngah tu ini pun mui, atau pun lak, atau pun jing lak, tenang kita makta. Jadi mui ini laminari ni macam mana? Sah tu je, tin je nene. Aduh nengah saya ini kacang yomai enak kalah kat dia, koi na, koi jiki wahik si, si kangus ni aja dum kangi ni. Aduh nengah si koi kacang je nana koi. Mai kena catok pun nanti, masih ki kau ni tinjing kau mana ngak tok kedengar, hari macam tu, pambi singji, pung hawai je kau ni tengah macam tu, mui di kung kung nol hujan kene, adi kau ki mai spacing, mai pambi yang arap singji, fajarnya maintain tau roy, aduh nabi yari ke pung hawai je kau ki masak sakan baju lagi aduh lebang kahat, dum jalan lagi jutai, aduh nabi yari ke mai kung dina ba, pambi je kung dina ba kau kena bi kedam ni ham betul, kau ino di kau ki hanjan hai jadi kau ki ayangan sah orang kau canggih macam tuin lah, tin kang jinggi mai ki lain ada jinggi mai ki mangan bayi sakti jadi kau mesti hengkali ya, aduh nabi ham betul laptopan biu, aduh kau ki nabi saya ki pambi je kau ki tin je lah eh macam tuin lah, kau ki hidak cai baju ya aduh bu kau longi jinggi na nak traga kau ki hangui lagi bu. Kau ini lomi sih na, aham aku tidak kau ini tahu betul je. Makan sarap pun betul je. Selain itu kau ini amna, biasa juga sangat juga kau ini nim oil je. Saya topi dah tham, saya ini wajik sih napan dah bo. Nim oil je, thana tayar lagi, tadi wajik sih lakukan betul je, nap kau apa, aduk ini mesti handai. Adi kau ini tin je, pambi je lak tinggal, tak kau kau mana kau ini ngah tau ke tu kau hebat je. Am lain aku ini nim oil je. Nim oil ni sih na bila kau stiker happy lah sih na kan saya cila tham. Adi tadi saya ini wajik tu handai aku julai, aduga saya ini amuk kau ini nim je, na terkaca kau ini hujikan di kau ini lomi jing dah. Lomi jingga hijau ni je, koi ki biocontrol ni aja ni. Mahik sih na mahik ngaktok pa hai baje. Sih uji am cina na, am cina na. Mafum ayam pada sih na ringdi pa makalam ni. Aduh na tin je koi ki efit koi wahik sih ngaktok na ugi demak ta koi ki bio area ka ana. Aduh lagi je. Aduh meter ayam ka ana lagi. Mau je koi ki 3 ml lobi raga letel 1 liter da 3 ml je koi ki thika raga sahijal tham bi. Aduh ngan sahij ki tin je leh ramaga cuci ki mahik sih na satu ani. Aduh kalau ram juga tu lakwa macam tu mungkin agak tua ni. Aduh na sih kita tin lak tinggal ni ama. Aduh kalau saya kita kau na pung hawai je tar macam tu tin je lah eh hari kedai. Aku je kau na sih kita hari berposing je cai macam tu. pulapti shiwo pulapti ngak thopanga moyo aduna chigi